бачу я тебе знаю. Будь брова зелені, по глупих смішках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії. Бо давно вже ти увійшло.